שאלה, אתרוגדה, דונסה, סוריד, אתקוטה, שונטה, אפוי ריר, לסמאט דווניר.